unsere Gustarin Barbara dem Koje vozi solo. I dan nosi mi jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku tugačku cigaru i par mamu za od zlata da sam